Kid, that's a fun boy, girl. Sie fühlen schon.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ינג'יות 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ינג'יות, ג'ינג'יות 1994.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הקליק, עולם צפוף, 1983.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רם אוריון וענבל פרלמוטר, אינבלנס, 2016.

not

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רם אוריון וענבל פרלמוטר, אינבלנס, 2016.

0: עכשיו, לילה של אלבומים.
1: כאן 88 מציגה, לילה של אלבומים.
2: DXX, DXX 2009.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
5: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: יש רק פאנל אחד שמבין.
6: מה ארץ לעולם לא?
7: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
5: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
8: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
10: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
11: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
9: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
12: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
9: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
13: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
9: רצינו לומר תודה.
14: תודה לכם.
15: תודה לכולכם.
16: תודה לכדורגל.
9: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
17: מה תגידו על זה?
9: תודה שצעקתם יחד איתנו.
17: שער!
9: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
18: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
9: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
17: לא מאמין!
9: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
19: 88.
0: לופ 88. מגיש עופרי מקוב.
19: 88.
0: כאן 88.

Cat Stevens, והפסנתר Morning has broken. היי, בוקר טוב לכם, אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו כמעט 4 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אנחנו נהיה עם העשורים שלנו, כמו בכל שבוע, 150 עד שנות ה-2000, אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מרקוב איתכם עד השעה 10. אני אליסון מויית. והדביל, Cold Love. בוקר טוב לכם, האזנה מצוינת.

שלומי שבן, עם שיר שכתב בהשראתו של דוד גרוסמן, וקטע שכתב בקליפ מככב לא אחר מיצחק קלפטר. כן כן, אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו מאהבה של שלומי שבן לאהבה של אלוויס פרסלי. Can't help falling in love.

0: sure. See you in the morning. Right then.
1: John Lennon. The beautiful boy. אתם עלי כאן 88, לופ 88. עדיין בוקר טוב לכם. אנחנו עכשיו עד לרוטרדם. עם ה-beautiful south.

כמו תמיד, נאט קינג קול נשמע כאילו לקוח מהאגדות When I Fall in Love. כאן 88, לופ 88, בוקר טוב לכם. אנחנו עכשיו לחווה אלברשטיין ולאלבום האיקוני שלה מות הפרפר. אנחנו לסינגל שנושא את אותו השם, שנכתב על ידי אהוד מנור והולחן על ידי מישה סגל, שעוסק ביופיו של הפרפר, שחייו קצרים ועדינים.

Antônio Carlos Jovim, Berta de Mastud, Aguas de Maggio. אתם עלי כאן 88, לופ 88, אנחנו חוזרים מהבוסנובה אל הפסנתר הנוגע של סטיבי. זה כמובן לייטלי. עדיין בוקר טוב לכם.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
5: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: יש רק פאנל אחד שמבין.
6: מה ירץ לעולם לא?
7: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
5: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
8: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
10: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
11: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
9: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
12: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
9: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
13: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
9: רצים לומר תודה.
14: תודה לכם.
15: תודה לכולכם.
16: תודה לכדורגל.
9: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
17: מה תגידו על זה?
9: תודה שצעקתם יחד איתנו.
17: שער!
9: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
18: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
9: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
17: לא מאמין!
9: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
19: 88.
0: לופ 88.
5: 90s.
0: כאן 88.

פונץ'. הוא מסתכל בה. את השיר הזה הם הוציאו לראשונה כחלק מהאלבום השני, הצוללת, שיצא ב-92. שם הייתה הגרסה הקצרה יותר, את הגרסה הזו הם הקליטו מחדש עבור האלבום השלישי, דנה ראתה הבם, שיצא ב-2002. אחרי שהלהקה התפרקה, הוא קבע מחדש. האלבום הזה זכה לביקורות מצוינות, הפך להיות המצליח ביותר, והחזיר את פונץ' לחזית העשייה המוזיקלית בישראל. כאן 88, לופ 88. הנה פול וולר. Wishing on a star.

Paul Waller. עם הנעימה והמיתרים הכל כך מוכרים האלה, Wishing on a Star. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו סוגרים שעה ראשונה ברשותכם. עוד שעתיים שותפות לפנינו, פותחים בוקר, יום שישי וסוף שבוע. אנחנו נסגור עם רלף מקטר The Streets of London. עוד מעט שעה שנייה, תשארו קרוב.

0: you change your mind.
1: לופ 88 מגיש עופרי מקוב.
2: שמונה 88

0: דנבר, Take me home, country roads, מעביר בצורה כל כך טובה את הכבישים הפתוחים של ארצות הברית. היי לכם, בוקר טוב, אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו כמעט 4 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, ברוכים המצטרפים, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו ביחד, אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מעקוב איתכם עד השעה 10. עכשיו אנחנו לדרכים כאן, הארץ ישראליות.
1: הידעת את הדרך אל בית אהובתי.
0: אפרים שמיר ביחד עם שם טוב לוי.
1: הספור

הניגוד בין הצלילים הגבוהים והמתוקים לבין הלב השבור של רג'ינה ספקטור תמיד מיוחד. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו עם בריאן היילנד. Sealed with a kiss.

אינגלישמן בניו יורק, עם כל הכבוד לאינגלישמן בניו יורק, מה מצבם של הג'וישמן בניו יורק? עם כל הכותרות לאחרונה, כל מה שקורה שם, תעשו שם סדר בבקשה. כאן 88, לופ 88, אנחנו עכשיו לפוג'יז, שעושים בוב מרלי. No woman, no crime.

Johnny Cash ו-Rock and Roll Ring of Fire. כאן 88, לופ 88. אנחנו ממשיכים ברוק אנד רול, הפעם רוק אנד רול ארץ ישראלי, קצת קאנטרי, צליל מכוון, ילדי הירח.

0: פדי לנג, קונסטנט קרייבינג, עם הקצב והטופים שמלווים אתכם בטח. מי שיצא כבר לסידורים של שישי, כאן 88, לופ 88. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
8: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
7: יש רק פאנל אחד שמבין.
8: מה ירץ לעולם לא?
9: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
7: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
10: אני אומר לך, אוסור, את האמת, אני אומר.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצים לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה על הכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו.
19: שער!
11: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים.

Needles and Pins, Searchers. מובילים אותנו לסיומה של השעה השנייה שלנו ביחד. כן, כן. הבוקר רץ לנו וחומק לנו בין האצבעות. כיף שאתם כאן. עוד מעט שעה שלישית. אתם כאן 88. הנה אלטון ג'ון. Tiny Dancer. בוקר טוב.

88. מגיש עופרי מקוב. שמונים ושמונה.

פרידמן מק, הפעם בשנות ה-80, עם הסאונד הנצחי שלהם, Little Eyes. לא Little Eyes, Little Eyes, כן. כאן 88, בוקר טוב, אתם על לופ 88, מסתובבים לנו בין כל העשורים. פותחים בוקר יום שישי, סוף שבוע, כיף שאתם פה, כיף שהצטרפתם, אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מקו. ממשיכים בקצב. ביה קונדיוס, heading for a fall. יש שם שיר, כן? אני לא אמרתי כלום. בוקר טוב לכם, האזנה מצוינת.

הייברלי בראדרס נפרדים מהאהבה שלהם, ביי ביי לאב. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו נגיד שלום לאלין. מוזמנים לחדד את הצרפתית שלכם. הנה קריסטוף.

הלילה לבד, הסאונד הכל כך קלאסי הזה של שנות ה-80 עם הסקסופון, זה כמובן מני בגר. מקווה שהלילה הזה לא עבר עליכם לבד, ואתם ממשיכים אותו ככה לקראת הבוקר. אתם על כאן 88, לופ 88. הנה פול מקרטני, Hope of Deliverance.

הרולינג סטונס עם I'm Free. יש כאלה בטח שזיהו את זה גם מהגרסה הקצבית והשמחה של הסופ דרגונס מה-90s. אתם על כאן 88, לופ 88. הנה מתי כספי.

0: sounds be the way it is. כן, ככה זה. כאן 88, לופ 88, אתם על... כן, אמרתי, כאן 88, חזרתי על זה. ככה זה שחושבים על דברים אחרים. אנחנו נותנים להפסקה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי.
2: עד מעל המלאי
4: עכשיו ב-Yellow מינוי קפה גם לקפה קר עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: עד מעל המלאי
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
9: למה מגדל פיזה עקום?
10: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
8: יש רק פאנל אחד שמבין.
9: מה ארץ לעולם לא?
10: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
8: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
11: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
13: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
14: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
12: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
15: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
12: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
16: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
12: רצינו לומר תודה.
17: תודה לכם.
18: תודה לכולכם.
19: תודה לכדורגל.
12: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
5: ותגידו על זה!
12: תודה שצעקתם יחד איתנו.
5: שער!
12: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
4: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
12: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
5: לא מאמין!
12: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
1: לופ 88.
7: 90s.
1: כאן 88.

Cardigans for what is worth. זהו זה חברים, אנחנו מסיימים את החלק המשותף שלנו כאן 88. כיף שהייתם ופתחתם איתנו את הבוקר, בוקר יום שישי וסוף שבוע ביחד, כמה כיף שהוא כאן. תודה גם לאבנר גורלי שערך לנו את המוזיקה, אני אופרי מקוב. אנחנו נסגור עם טירקס והוט לאב. המשך האזנה טובה, שבת שלום, ביי ביי.

88. מגישה, עמלי חביב פרגון. 88.

איזה שיר ארוך ומצוין, אבל הוא מצוין. דון מקלין, American Pie, The Day the Music Died. כאן 88.9 דקות אחרי 10. בוקר טוב לכם ולכן, אנחנו שמחים שהצטרפתם והצטרפתם אלינו. פותחים יחד את הסופש. אנחנו נעשה את זה עם מוזיקה נפלאה מכל העשורים שבין ה-50 ל-2000. לופ 88, איתי צימר העורך. אני עמלי חביב פרגון. בוקר גם מורכב, ממש לפני שעות ספורות הודיעו על פיגוע קשה בחוות גלעד עם באמת אבדות בנפש, בגוף, ובאמת קשה כל פעם מחדש להתרגל, מה זה להתרגל? זה אמירה קשה להגיד, אבל דווקא לא להתרגל לכל העניין הזה שאנחנו פשוט באיזושהי שגרה לא שגרתית של פחד ושל מקרים כאלה, ואנחנו פשוט צריכים איכשהו להמשיך ולהתנהל. אז ליבנו עם המשפחות ועם החברים, ובכלל עם אנשים שלקחו את הדבר הזה קרוב אליהם, שזה רובנו המוחלט כישראלים הבוקר. אז אנחנו איתכם עם המוזיקה שמחבקת מרחוק גם בעניין הזה. שרוד שיוורט, Baby Jane.

מידס, שכל שיר שלהם נשמע פשוט מפסקול של סרט טינג'רים קלאסי כזה של 90's או 2000. A Little Respect, הגרסה שלהם למקור של Erasure, אפילו עקפו עם גרסת הרוק הכלילה שלהם והגיטרות למקום השלישי במצעדים, עקפו היה הרבה את המקור של Erasure, בבריטניה לפחות. כאן 88, שאל דה קינקס, דנדי.

0: chips, chips. Do do do do do, chi boom, chi boom, boom. Do do do do do, chi boom, chi boom, boom. Do do do do.
1: Paolo Conte. והיה כאן מי, כמעט חצי שעה אחרי 10, כאן 88, אנחנו ממשיכים עם ונסה פרדי, תחילת שנות ה-90, השיר הראשון שביצעה באנגלית אחרי קריירה גדולה מילדות בצרפת, ככה עברה, עוד לפני עברה לקהל הבינלאומי, אבל פה ממש בשפה הבינלאומית. הפקה של לני קרביץ שהיה בן זוגה באותה תקופה. זה בי מיי בייבי.

0: Stronger than me, Amy Winehouse. 15 שנה ללכתה של באמת האישה הגדולה הזאת, שהרבה פעמים מייחסים לה את כל הכבוד והעוצמה, ובאמת המורשת המטריפה שלה רק אחרי מותה. זה קורה הרבה למועדון ה-27. ואיכשהו עם מימי זה תמיד מרגיש טיפה יותר חמוץ, אבל באמת כל כך הרבה אחריה, כל כך הרבה ג'אז וסול שנבנה על ברכיה של אימי ויינהאוס, איך שהיא הביאה מחדש את כל הדבר הזה בשנות ה-2000, וגרמה לסוג של רנסנס כזה של לתחייה מחדש על הנאו-סולה, כל כך ייחודי לה. היי, כאן 88, טוב שאתם איתנו, אנחנו לגיחה שהעתיד שלנו ל-50s, עכשיו עם נינה סימון.
1: לופ 88.
2: 50s.
1: כאן 88.
0: Love me or leave me.

0: גרסה של בני אמדורסקי ורבקה מיכאלי לאונום את אונפם, גבר ואישה בעברית. כאן 88, טוב שאתם איתנו בבוקר שישי הזה, בוקר הסופש, בבישולים, בסידורים, בנסיעות, אולי בעוד יום של בילויים עם הילדים או בחופשה של חופש גדול. אנחנו להפסקה קצרצרה וממשיכים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד גמר המלאי.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
8: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
7: יש רק פאנל אחד שמבין.
8: מה ארץ לעולם לא?
9: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
7: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
10: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצינו לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה על הכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
5: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
8: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מאריאל, מחלק המוסר הסקל, אגדת העם המקסיקנית. כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני של 11. עוד שעתיים, מלאות במוזיקה. מה? וואו, נבהלתי שלא עובד פתאום התוכנה, תשמעו. זהו, אבל הכל בסדר. אז עכשיו איגלס. לוקחים אותנו אל קליפורניה. טוב שאתם איתנו, כאן 88. אנחנו יחד עד אחת.

לוק 88 מגישה עמלי חביב פרגון 88 כאן 88

The Monkeys, Daydream Believer. כאן 85 דקות אחרי 11, טוב שנשארתם, חזרתם, הצטרפתם אלינו. אנחנו בשעה השנייה המשותפת של לופ 88, מוזיקה משנות ה-50 עד שנות ה-2000, מדלגים לנו ככה איתכם במהלך פתיחת הסופש, בבישולים, בסידורים, בנסיעות, אולי בכלל מעבר לים מלווים אתכם גם שם. בכל אופן, איתי צימר עורך, אני עמלי חביב פרגון. אנחנו ממשיכים עם טוטו, שכן, יש להם שיר חוץ מאפריקה, אפילו כמה, לגבי יותר טוב, פחות טוב, אתם תשפטו. ג'ורג'י פורצ'י.

בטרוגס, Love is all around. כאן 88, 29 דקות, כמעט חצי שעה אחרי 11 עכשיו. אנחנו ממשיכים ל-ELO, Electric Light Orchestra, שנות ה-70. זה Evil Woman.

אנחנו נראה לי היחידים בארץ שעושים רוק לטיני ישראלי, ככה 90's, מה-90's ועד היום בעצם, אולי היחידים בדורם ובכלל. זה היה ענבל, כאן 88, טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, אולי בשעות עבודה של סופש, או בבישולים, אנחנו איתכם ברקע, אנחנו מקווים רק בדברים טובים ושימשיים וכיפים של סופש. נמשיך ברוק הלטיני. די, לא חשבתם שאנחנו נתחמק מסנטנה. כאן יחד עם רוב תומאס, כמובן, זה סמוד.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
7: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
8: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
7: יש רק פאנל אחד שמבין.
8: מה ירץ לעולם לא?
9: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
7: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
10: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
15: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
11: רצינו לומר תודה.
16: תודה לכם.
17: תודה לכולכם.
18: תודה לכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
19: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
4: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
5: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
0: לופ 88.
7: 60's.
0: כאן 88.

באיקולס, בייבי קאם באק. כאן 88 קרובים לסיום, שעה נוספת משותפת, אבל יש עוד קצת, וגם אחר כך עוד שעה שלמה. עכשיו איזה רצף יש לנו, של גיטרות נפלאות. פול סיימן פותח אותו. עם קודה קראם.

The Neck, מיי שרונה, איזה שיר כיפי זה לפתוח איתו שעה שלישית משותפת בכאן 88, 6 דקות אחרי 12 עכשיו. טוב שאתם איתנו, צהרי שישי, שזה הזמן הטוב ביותר בשבוע, גם אם הוא היה עמוס, גם אם הוא היה קשה, סוף סוף הגיע באמת הרגע לנוח וליהנות מהשמש ולהיות ככה בהתמסרות מלאה למנוחה, ככל האפשר עם ילדים בחופש הגדול וכל מיני בלגנים, אבל באמת לנסות כמה שיותר עם השמש הזאת שיש בחוץ. אנחנו עם מוזיקה משנות ה-50 לשנות ה-2000, בלופ 88, איתי צימר ערך לנו יופי של מוזיקה והרבה גיטרות כיפיות, באמת עד... אחת, אני עמלי חביב פרגון, עכשיו קני לוגינס. עם פוט לוס. הרבה ריקודים גם היו בשעה הזאת. תגבירו.

0: The Pipettes, Simple Shapes. אמרתי לכם שיהיה פה רצף ריקודי וכיפי מאוד. כאן 88, אנחנו לגיחה השעתית שלנו ל-50s, לשנות ה-50.
1: לופ 88.
2: 50s.
1: כאן 88.
0: שירלי באסי. יו, איזה שיר.

באמת, בא לי רק לשבת עם כוס קוקטייל על הים, לשמוע את השיר הזה, ואני לא אצטרך כלום יותר בחיים, אני חושבת. כאן, 88, טוב שאתם איתנו, עכשיו גרי אקשטיין. מתחיל לנו רצף של גיטרות, 10 דקות מטריפות יהיו פה.

יצחק קלפטר, אני ואת, זה רצף גיטרות ישראליות, כיפיות כאלה, אנחנו נישאר עם הגיטרות, אל תדאגו, שישי צהריים זה בהחלט זמן טוב לגיטרות כאלה שנכנסות דרך האוזניים, נשאר ללב. כאן 88, אז אנחנו עוזבים קצת את הארץ, אבל בינתיים, לקצת. שברדות שלי פפרס, עם Other Side.

דסטי ספרינגפילד, עם סן אוף א פריצ'ר מן, מביאה אותנו אל 19 דקות לפני אחת, כאן 88, טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בבישולים, בעניינים, בסידורים, שישי, אתם יודעים, אז לפחות יש מוזיקה טובה ברקע, זה בכלל מוסיף לכיף של הסופש. עכשיו סטילי דן. ריקי, don't lose that number.

0: אריק איינשטיין ויוני רכטר, כרגלם, לוקחים אותנו למיני סיפור למימד של הילד שישן בתוך התפוז. כאן שלנו שמונה, קרובים לסיום הזמן המשותף שלנו, אבל יש עוד קצת ויש לנו סיום נהדר לשעה נהדרת, אז הפסקה קצרצרה ושווים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השם, דקל קמילה.
8: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
9: למה מגדל פיזה עקום?
10: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
8: יש רק פאנל אחד שמבין.
9: מה ירץ לעולם לא?
10: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
8: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
11: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
13: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
14: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
12: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
15: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
12: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
16: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
12: רצינו לומר תודה.
17: תודה לכם.
18: תודה לכולכם.
19: תודה לכדורגל.
12: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
5: מה תגידו על זה?
12: תודה שצעקתם יחד איתנו.
5: שער!
12: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
4: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
12: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
5: לא מאמין!
12: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פטריק ווטסון. The Great Escape. כאן 88, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו ליום שישי הזה. נגיד תודה רבה לאיתי צימר שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו איפה שהייתם ואתם. שישי הזה, בישולים, סידורים, עניינים, חופש גדול. שמש, שמש של שישי. אנחנו נחתום עם סימון דופרי and the big sound. זה קיץ. אני עמלי חביב פרגון, אמרתי כבר? אני לא זוכרת. נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.

סטונס וצבא זאת ושחור. שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 1:35 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד מהדורה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50, אז ממשיכים מכאן ועד 4, והשיר הבא הוא של אליס קופר, לוקח אותנו אל שנת 72, אלבום שנקרא Schools Out. שיר החופש הגדול של אליס קופר, האזנה נעימה, איתכם מכאן ועד 4.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.
3: ג'ו קוקר והגרסה שלו ל-Summer in the City.

0: אמי ויינהאוס עם הדמעות שמתייבשות מעצמן.
1: לופ
2: 58 50s,
0: וזה כבר ריצ'רד הקטן 1956 עם סלי הגבוהה, הרזה, ארוכה, איך שתרצו, לונג טול סלי. Go to tell it.

רי צ'ארלס, תחילת שנות ה-60, ואלה כבר צביקה פיק, שמארח את רותי נבון. הרקטן האוטומטי, 1972.

0: גידי גוב, מקום שני בפסטיבל הילדים של שנת 1984, אין לי כסף, שיר של אהוד מנור ואריאל זילבר.
1: לופ 88. 90's. כאן 88.

שר ושורק דייוויד גריי מפליג בדמיונו לאי מבודד או אולי לאוקיינוס אינסופי שבו אין טלפונים, אין דאגות, אין לחצים, אין שגרת חיים שוחקת. ואת השיר הזה הוא כתב מתוך ייאוש עמוק אחרי שלושה אלבומים שלו שנכשלו מסחרית, ואחרי שחברת התקליטים לא הסכימה יותר לעבוד איתו ולהפיק לו את האלבומים, הוא נאלץ להקליט את האלבום הזה עם השיר הזה בחדר השינה שלו, ואת המתופף הוא שם באמבטיה כדי לקבל אפקט מיוחד כמו שהוא רצה וביקש, ודווקא מתוך הייאוש הזה נולד White Leather, שהפך לאחד האלבומים הנמכרים ביותר בהיסטוריה של בריטניה, והזניק אותו לשיא התהילה, החזיר אותו. אימי מקדונלד עכשיו. אלה החיים.

0: בואו נחיה את הרגע, או כפי שתרגמו את זה בארץ, בואו נחיה למען ההווה, שורשי העשב, אחד מהמנונים הגדולים, גדולים של שנות ה-60.
1: לופ 88.
2: 70's.
0: וזה להיט ענק באירופה בשנת 1971, גם בישראל, הזמר הבריטי טוני קריסטי עם שיר שהלחין עבורו ניל סדקה שבעצמו שר והוציא שירים. אז הנה, כאן בשנת 71, האם זו הדרך לאמרילו, טוני קריסטי.

0: חופשי זה לגמרי לבד, מתוך אלבום הבכורה של בנזין, 1982.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
7: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
8: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
7: יש רק פאנל אחד שמבין.
8: מה ארץ לעולם לא?
9: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
7: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
10: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
12: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
13: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
11: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
14: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
11: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם... רצינו לומר תודה.
15: תודה לכם.
16: תודה לכולכם.
17: תודה לכדורגל.
11: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
13: מה תגידו על זה?
11: תודה שצעקתם יחד איתנו.
13: שער!
11: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
18: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
11: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
13: לא מאמין!
11: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. לופ 88.
19: 90s.
1: כאן 88.
0: שריל קרו. להיט הפריצה שלה.

0: פתקון עם הגרסה המחודשת משנות ה-2000 לבגין של פרנקי ואלי וארבעת העונות, ואנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו עם שיר מתוך המחזמר קזבלן, יורם גאון, וכל הכבוד.
1: קסבה בחצי היום כשהש

Earth, Wind and Fire, אדמה, רוח ואש, שרים באופטימיות על ספטמבר, שמגיע אלינו עוד חודש וחצי בערך, כן, יהיה אצלנו כבר ספטמבר, אנחנו הזמן רץ, אז שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:06 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד שעה של לופ 88, עוד שעה עם הלהיטים הגדולים של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50, אנחנו ממשיכים עם אבי מטוס, זוכרים אותו? הוא פרץ ככה בשנות ה-80 עם אלבום היחיד שלו בעצם משנת 86 שנחשב לתקליט הרגעי העברי הראשון, אלבום שהוקלט בחלקו הגדול באנגליה, בלונדון, בהפקה מוזיקלית של יוסי פיין ודניס בובל מבחירי מפיקי הרגעי באנגליה, ואלבום נקרא לוקח את היום לאט, ואנחנו נשמע מתוכו את אחד השירים הראשונים שהוקלטו לאלבום הזה, להיט רדיו גדול בזמנו, שהפיק רביב גזית, ככה אחד הראשונים שהוא הוציא. הקצב משתנה. אבי מטוס כיום נמצא בקמבודיה, עושה דברים אחרים. אז אנה נעימה.

0: טקסס, הרכב הסקוטי עם הלהיט הגדול שלהם משנת 1997, Say What You Want.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.
0: וזה סינגל הבכורה של לילי אלן. סמייל.

בני 16 כשהוציא את דיאנה להיט הפריצה הגדול שלו משנת 1957, ופרנס גל הייתה רק בת 17 וחצי כשייצגה את לוקסמבורג באירוויזיון 65, והגיעה אל המקום הראשון עם השיר הזה.

הביג'יז, 1975, ג'ייב טוקן, והשיר הזה גילה מחדש את הביג'יז, המציא אותם כלהקת גרוב מקפיצה, סלל את הדרך לכל הייתי ענק שבאו אחר כך. לפני זה, באמצע שנות ה-70, האחים גיב היו במצב ממש נואש, הבלדות הרומנטיות שלהם משנות ה-60 כבר נמאסו, והם נחשבו ללהקת פופ סחרינית מיושנת, ואז חברת התקליטים שלחה אותם לאולפן במיימי עם מפיק שהמומחה ככה לגרוב, ל-R&B, ביקשה הם להפסיק לחפור בבלדות הקוראות, קוראות הלב שהם עשו קודם, ולהתחיל למצוא משהו עם גרוב. ואז קרה משהו מעניין, בכל יום שהאחים גיב נסעו במכונית בדרך לאולפן, הם נסעו מעל גשר, ושגרם לצמיגים של המכונית להשמיע סאונד קצבי מעל החיבורים של הלוחות לגשר. ברי גיב התחיל לתופף על הברכיים את המקצב הזה, ולזמזם את המקצב, ואז הם נכנסו לאולפן, בנו שיר שלהם על המקצב הזה, והשיר נקרא במקור בכלל Drive Talking, אבל הם שינו את זה ככה בסוף ל-Jive Talking, סלנג לדיבורי סרק, דיבורי חרטה כאלה. אז התוצאה הייתה הצלחה גדולה, השיר כבש את המקום הראשון במצעד האמריקני, ואחרי כמה שנים של יובש ללהקה הזאת. אחים בלוז עכשיו.

0: יהודית רביץ בגרסה הסוחפת להלוואי של בועז שרעבי, בהפקה מוזיקלית של אבנר חודרוב, שהכרנו ממשינה כמובן.
1: לופ 88
2: 2000
1: כאן 88
0: מיקה קרני

0: Dearest father, darling mother, how's my precious little brother? Let me come home if you miss me. I would even let Aunt Bertha hug and kiss me. Wait a minute, it stopped hailing. Guys are swimming, guys are sailing, playing baseball, gee, that's better. Mata fada, kindly disregard this letter.
1: אלן שרמן עם אחד משירי ההומור והסטירה המפורסמים והצליחים ביותר בתרבות האמריקנית. אלן שרמן היה קומיקאי, תסריטאי, מפיק טלוויזיה, זמר יהודי אמריקני. השיר הזה יצא בקיץ 63, ההשראה לשיר הגיעה מגל מכתבים מלאי תלונות שקיבל שרמן מבנו רוברט בזמן שהיה במחנה קיץ בניו יורק. רוברט כתב להוריו על האוכל הגרוע, קיצות החרקים, הגעגועים הביתה. הטקסט ההומוריסטי הזה הושר על גבי הלחן הדרמטי והמוכר של מכל השעות מתוך האופרה על הג'וקונדה של המלחין האיטלקי פונקיאלי.

הקטע הזה היה פתיח בטלוויזיה הישראלית, בתחנות הנוער בערבית של אחר הצהריים בשנות ה-80, למי שזוכר. בלמנש, שערבבו סינתסייזרים, ניו וייבים כאלה, עם כלי נגינה הודים, מה שגרם לשיר הזה להישמע ככה, ים תיכוני. Boys.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ירץ לעולם לא?
6: הודו? אני

קרדיגנס עם קרניבל. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2050, בסוף שבוע. אני מקווה שאתם ככה נהנים, עושים את כל הדברים הנהדרים שאתם עושים בשעות האלה, ואנחנו איתכם, כמובן, מלווים אתכם באשר אתם. ממשיכים עם כנסיית השכל. תגידי שטוב, אז הנה נעימה.

0: 50s.
1: כאן 88. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: פתיחת הירח הרע, תחיית קרידנס קליר ווטר, וכתב את השיר הזה והפיק כמובן ג'ון פוגרטי, מנהיג הלהקה, ולמרות הלחן האליז הקופצני, שמעתם שהשיר מדבר בעצם על אפוקליפסה, על סוף העולם, נבואת זעם עטופה במקצב רוק אנד רול שמח.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם The Drifters Golden Hits של The Drifters. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00, כאן 88.
2: לופ 88.
1: 70s.
2: כאן 88.
0: Don't stop.

סופרטראמפ 1982, שיר שמעורר געגועים לחורף, למרות שאני בסדר עם הקיץ. חבר להקה רוג'ר הוטסון כתב את השיר הזה בעקבות פרידה מורכבת לבת הזוג שלו, אובדן של חבר קרוב, ובכלל האווירה המתוחה בלהקה שגרמה לו בסופו של דבר לפרוש טיפה מאוחר יותר. אז הוא לקח את השיר הכואב הזה מבחינתו, אבל במקום להלחין אותו ככה כבלדה עצובה, אז הוא הלחין מנגינה קצבית, אפילו קצת ילדותית. המסר הסמוי בשיר הזה הוא האופטימיות העיקשת שלו. תזכורת לעצמך לעמוד מחדש על הרגליים ברגעים קשים. קורין הלל. ימי הפרח והאהבה.

מולוקו, The Time Is Now, וחוזרים לשנות ה-60, וזו כבר מרים הקבע, זמרת הדרום אפריקאית שחיברה, הנחינה בשנת 67, שיר על ריקוד דרום אפריקני, בשם ריקוד הפצה פצה, שהיה מקובל ביוהנסבורג בשנות ה-50. ריקוד כזה שנוגעים אחד בשני, ופצה פצה זה פשוט לגעת, לגעת.

0: סווייד, 1974, והאוגת שגה שלהם, במקור שיר משנות ה-60, שזכה לכל מיני גלגולים, והאוגת שגה כבר היה לפני הבלו סווייד, והוא לקוח משיר על יתושים משנות ה-50, שממנו לקחו את האוגת שגה הזה.
1: לופ 88. 60's. כאן 88. Help!

סוג של המנון. עוזי פוקס והסגנונות. חברים. שיר נושא מתוך האלבום היחיד שהם הוציאו, שנת 1970. שרו באנגלית כמו כמעט רוב הלהקות, להקות הרוק הראשונות שקם בארץ. אריק איינשטיין ויצחק קלפטר.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ירץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר לך אוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה לכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שער!
8: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: במיוחד בשבילי.
1: חווה אלברשטיין ואת כל פיצי פלאי הקיץ. אנחנו סוגרים עם השיר הזה, כמעט סוגרים את 3 השעות האלה. תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים, על ההזנה, על התגובות ב...

0: עכשיו, מנחם גרנית, כאן 88.
1: 88. שלום לכם, שבת שלום כבר אפשר לומר, שישי בערב, שישי אחר הצהריים. דורי בן זאב לא יהיה כאן בשעתיים הקרובות, אבל אני מבטיח לכם באופן חגיגי שהוא יחזור לכאן בשבוע הבא. קיבלתי, הוא ביקש ממני למסור לכם דרשת שלום חמה, ולא לדאוג לו יותר מדי, הוא יהיה בסדר. אני בינתיים כאן, מנחם גרנית, איתכם עד לשעה 6, עם ביטלס וחברים, מקווה שתיהנו.

אנחנו פצחנו בתוכנית הזו בקטע שנקרא מאמס אמריקה, זה קטע אינסטרומנטלי של פול מקארטני, מתוך האלבום הראשון שלו, אלבום הבכורה, אחרי שהביטלס התפרקו, גם משמש, כבדרך אגב, עוד של תוכנית שנקראת אלבום להיבודד. אנחנו ממשיכים עם שיר שכולכם מכירים.

Here, there, and everywhere, או כמו שאומרים בעברית, כאן, שם ובכל מקום. אתם יודעים, יש תוכנית בכאן 88 שנקראת כאן, שם ובכל מקום, היא תשודר כאן בעוד שעתיים בערך. זו תוכנית ותיקה מאוד, היא התחילה את ההיסטוריה שלה בשנות ה-70 ברשת ג' והגישה אותה לאה ליאור, ערכה אותה דליה הלר, בינתיים תומר מולביטזון לקח פיקוד עליה, והוא ממשיך את המסורת החיובית הזאת של כאן, שם, ובכל מקום. עכשיו אנחנו עם פול מקארטני והאלבום החדש שלו. Days We Left Behind. אני מקווה שאתם נהנים.

כל כך הרבה שנים עברו, אני עדיין מתמוגג כל כך מהשירים הנפלאים האלה. עכשיו יש לי כמה הודעות. קודם כל, אתם מכוונים לכאן 88. זו הודעה ראשונה. הודעה שנייה, ביטלס וחברים עכשיו, עד לשעה 6, במקום דורי בן זאב לסוף שבוע, כי הוא מחלים ממחלה, בסדר, הוא בסדר, לא לדאוג. קיבלתי הבטחה ממנו שהוא יגיע לכאן לתוכנית הבאה, בריא ושלם. וכנראה ששכחתי להגיד תודה ליובל אופר על העזרה בהפקה לקראת השידור הזה, אז תודה יובל, תודה על הכל. ועכשיו בואו נשמע את השיר הבא.

0: going home.
1: כן, זה Two of Us, במקור מתוך Let It Be, איזושהי גרסה אחרת, פחות מכירה, לכל פנים. אני תמיד חשבתי על Two of Us, השיר הזה, שנינו, שמתייחס...
2: So we leave the little town of London, England.
1: כן. זה מקארטני דיבר. Two of Us, שנינו, חשבתי שתמיד שמדובר פה בלנון, ומקארטני מסתבר שלא, הוא כתב את זה לזוגתו דאז, לינדה איסטמן. כך או כך, אני כל, עדיין, אחרי כל השנים האלה, לומד דברים חדשים על, על השירים של הביטל, זה פשוט מרתק. על כל פנים, אנחנו נשמע עכשיו שלושה שירים, שמה שמייחד אותם, זה העובדה שדונובן, לימד את לנון ואת מקארטני שיטת נגינה על גיטרה, פינגר פיקינג, בעזרת האצבעות, וזה הביא את שלושתם, את שניהם, לכתוב שירים באמצעות הטכניקה הזאת של הנגינה. כל זה קרה ברישיקש, אשר בהודו, לפני הרבה מאוד שנים. הנה הראשון. המוכר מאוד, Blackbird. Blackbird.

שמענו שלושה שירים של הביטלס, שהמכנה המשותף שלהם הם שהם כולם נכתבו בהשראת, נאמר, סגנון הנגינה שדונובן הוריש ללנון מקארטני, פינגר פיקינג, בלקבירד של מקארטני, ג'וליה שג'ון לנון כתב לזכרה של אמא שלו, ודיר פרודנס, פרודנס הייתה אחות של מיה פארו. הם נפגשו שם בהודו ברישיקש בתקופת ה... סגידה, נאמר, לתורה ההיא. של המהרישי, מהיש יוגי.

0: אנחנו נדלג עכשיו על האפקטים של קדימה ואחורה והפוך וכו' וכו', רק כדי לומר לכם שקודם כל אתם מכוונים לכאן 88. אם אתם בדרכים, אנא סעו בזהירות. התוכנית של דורי בן זאב לסוף שבוע, תחזור בשבוע הבא. בינתיים אני כאן איתכם עם ביטלס וחברים. עכשיו אנחנו נצא להפסקה קלה ונשמע כמה פרסומות קלות ונחזור אל השירים המופלאים של הביטלס ושל החברים שלהם.
1: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
2: למה מגדל פיזה עקום?
3: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
1: יש רק פאנל אחד שמבין.
2: מה ארץ לעולם לא?
3: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
1: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
4: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
6: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
7: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
5: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
8: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
5: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
9: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
5: רצינו לומר תודה.
10: תודה לכם.
11: תודה לכולכם.
12: תודה על הכדורגל.
5: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
7: ותגידו על זה!
5: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
13: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
5: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
7: לא מאמין!
5: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: כן, גם אנחנו כאן, בכאן 88, אנחנו עם ביטלס וחברים. בואו נשמע שיר של אחת החברות הטובות של הביטלס, מרי הופקין, זה שיר שפול מקארטני כתב לה.

World Without Love, אלה היו פיטר אנד גורדון. זה עוד שיר שפול מקארטני כתב לאחרים. פיטר הוא פיטר אשר, והוא אחיה של ג'יין אשר, שהייתה חברה של פול מקארטני, בחורה נהדרת, שחקנית נפלאה, ג'ינג'ית. זה לא תפס. עכשיו אנחנו נשמע את While My Guitar Gently Weeps, שיר שכולנו מכירים, כן? ביצוע קצת אחר, אולי גם אותו אתם מכירים. שימו לב במיוחד לסולו הגיטרה לקראת הסוף. אנחנו עם חברים של ביטלס, כן, טום פטי, סטיבי ווינווד ורבים אחרים, כל זה אחרי שג'ורג' הריסון הלך לעולמו.

0: אם יבקשו ממני לדרג סולו גיטרה, את הסולו הגיטרה הכי הכי, אז זה יהיה אחד מהם, אין ספק, זה פרינס. צריך אבל לראות את זה, זה לא מספיק לשמוע. כל פנים, אם תחפשו את זה, אני מבקש מכם, תחפשו את זה ביוטיוב. תכתבו עם וויילמן הגיטרה ג'נטלי ויפס עם פרינס, ותראו איך שבסוף הסולו הוא פשוט זורק את הגיטרה לקהל. אין מילים, אין מילים. כל פנים, While My Guitar Gently Weeps, עכשיו אנחנו נשמע איך השיר הזה בכלל נולד, איך הוא נכתב במקור. זה הקלטה מתוך חזרות לקראת האלבום הלבן.
1: 1, 2, 3, 4.
0: ג'ורג' הריסון, הגיטרה שלו.

רינגו סטאר כמובן, אנחנו לא לקפח אותו. הוא בן 84, והוא עדיין כוחו במותניו, הוא בסדר גמור, גם יש לו איזה דואט עכשיו עם מקארטני, באלבום החדש שלו. כל פנים, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה של ביטלס וחברים. התוכנית הזאת משודרת במקום הסוף השבוע עם דורי בן זאב. דורי, לא לדאוג, הוא יהיה כאן שבוע הבא, אני מבטיח לכם. כך או כך, אני רוצה שוב להודות ליובל אופר שעזרה לי פה בהפקה לקראת השידור הזה. ולספר לכם שהשיר האחרון כנראה שאנחנו נשמע בשעה הזאת יהיה In My Life. עכשיו יש, אתם יודעים שיש לכם פה עסק עם לנוניסט, אני מעריץ של לנון, אם כי אני לא מזלזל חלילה במקארטני. על כל פנים, מקארטני טען באיזשהו סיטואציה שהוא כתב את הלחן של השיר הבא שנשמע, אבל גיסו כל הלנוניסטים את מיטב המוחות והטכנולוגיות, והניתוחים, וגילו ש-98% סיכוי של לנון הלחין את זה, זה היה נכון. את המילים הוא כתב בכל מקרה, זה שיר גדול שנקרא In My Life. אני מנחם קרלין, אני אהיה איתכם גם בשעה הבאה, לא לדאוג. ובינתיים תשמעו.

פצחנו את השעה הזאת עם ביטלס וחברים, עם נאמבר 9 דרים של ג'ון לנון. לא יודע אם אתם מאמינים בנומרולוגיה, כן? אבל מספר 9 היה מספר המזל של לנון, כך הוא טען בעצמו, הוא נולד ב-9 באוקטובר 1940, בן מזל מוזניים. ויש לי פה הודעה שקשורה בעקיפין לכל הסיפור של ביטלס וחברים, בעקיפין ומישרים בעצם, במוצאי שבת הבאה, ב-10 בלילה, לחובבי ביטלס מצפה ספשייל משובח עם דני רובס ועידן אלתרמן, במלאת 60 שנה ל-Revolver. אתם יודעים, טוענים, שואלים, רבים שואלים, מהו האלבום הנבחר החשוב ביותר, או הטוב ביותר של הביטלס? בזמנו זה היה סארג'נט פפר, אני עדיין חושב כך, כן? אבל יש הרבה מאוד שטוענים, ובמידה מסוימת של צדק, ש-Revolver הוא-הוא, ה-ה. כל פנים, עכשיו אנחנו עם רוקסי מיוזיק ששרים ג'ון לנון. בריין פרי, כלומר, עם ג'לס גאי. אתם על ביטלס וחברים בכאן 88.

אני הייתי בן 16 כשהאלבום הזה יצא. תעשו חישוב. סארג'נט פפר, כמובן. עכשיו, משהו מיוחד, גרסה של נינה סימון ל-Here Comes the Sun. אתם מכוונים לכאן 88.

שיר של מקארטני כמובן, And I Love Her. אתם יודעים, אני בתור לנוניסט מפרגן למקארטני עד הסוף, הוא בעיניי המוזיקאי המוכשר ביותר והיצירתי ביותר שהיה במאה ה-20, והיום הוא בן 82, הוא בסדר, הוא עדיין עובד, הוא לא נח לרגע, And I Love Him. עכשיו אנחנו נשמע לשם האיזון, כן, שיר שמקארטני, שללון כתב, זה שיר שהוא כתב בעקבות סרט של וולט דיסני, סנו ווייט, שהגיעה. זה קטע שם שהיא שרה על שיבת הגמדים, משהו. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? הסולן הוא ג'ורג' הריסון.

רק להזכיר לכם שאתם מכוונים לכאן 88, אנחנו עם ביטלס וחברים, במקום התוכן של דורי בן זאב לסוף שבוע, בשבוע הבא הוא יהיה כאן בטוח, לא לדאוג.

יש איזה ביצוע בעברית, תרגום אילג לשיר הזה. נדמה לי שזה להקת פיקוד דיזנגוף או משהו כזה, קוראים לזה גזר. לא משנה. השיר הבא נקרא במקור אולנה טונג'י.

איזה שיר גדול של מקארטני. I'll follow the sun. אתם יודעים, בזמנו ברדיו הישראלי היו מתרגמים את השמות של השירים לעברית, מחשש שהציבור לא יבין במה מדובר. I'll follow the sun, אלך בעקבות השמש. זה באמת תרגום יפה. ואני נזכרתי באיזושהי סיטואציה לא מזמן, כששמעתי את השיר הראשון ששידרו ברדיו הישראלי של הביטלס, I want to hold your hand, זה היה ב-1960 ומשהו. הקריין אמר, אני רוצה לאכול מידך. לא ידע לתרגם את זה נכון. כל פנים, אתם מכוונים לכאן 88. עכשיו, נכון שקצת הזנחנו את רינגו סטאר, בואו ניתן לו את הכבוד המגיע לו.

זה רינגו סטאר סולו. יש לו כמובן, כמו שסיפרתי קודם, דואט עם פול מקארטני באלבום החדש של מקארטני. שיהיו השניהם, שיחיו עד 120 שניהם. אנחנו עכשיו עם הפעם הראשונה ששמעו כלי נגינה מזרחי במוזיקה המערבית.

שיר גאוני, שיר גאוני, אין ספק. עכשיו אנחנו נשמע את הביטלס שרים, שיר של בדי הולי, אחד הגיבורים שלי וגם שלהם. Words of Love, עם הרמוניות קוליות פנטסטיות של לנון ומקארטני. Words of Love.

פני ליין, זה השם של קו אוטובוס שמסתובב שם בליברפול. הייתם שם, בליברפול. כדאי לנסוע פעם, מתישהו. על כל פנים, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה להודיע כמה הודעות. קודם כל, דורי בן זאב ישוב בשבוע הבא עם התוכנית שלו, דורי בן זאב לסוף שבוע, לא לדאוג, אני דיברתי איתו, הוא נתן לי אישור לזה. הוא בשלבי החלמה מהירים מאוד, הכל יהיה בסדר. ובמוצאי שבת הבאה, ב-10 בלילה, לחובבי הביטלס, כמוני, יש ספשייל שמצפה לנו כאן, בכאן 88, עם דני רובס ועידן אלתרמן, במלאות 60 שנה לאלבום Revolver. יש דרך אגב תוכנית מיוחדת על Revolver בספרי של האלבום להיבודד. ביום ראשון, דרך אגב, יש אלבום להיבודד, סליחה שאני עושה לעצמי פרסומת כאן, אלבום להיבודד עם הדריפטרס ביום ראשון ב-8 בערב, אם בא לכם לשמוע. ואני רוצה להודות ליובל אופר על העזרה שלה בהפקה לקראת השידור הזה. אני מנחם גרנית, מאוד נהניתי להיות כאן איתכם. אני מקווה שאתם בסדר ושנהניתם גם כן, שהצלחתי להדביק אתכם קצת באהבה שלי. וניפגש בשמחות, בשורות טובות וכל טוב.

עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88 כאן 88.

Still a long way to go, James Dean Bradfield, סולן להקת Manic Street Preachers, והשיר הנפלא הזה שלו, Still a long way to go, מתוך אלבום הסולו שלו, The Great Western, שיצא ממש היום, לפני 20 שנה, הוא מעולם לא טרח להסביר את משמעות השיר הזה, ואגב צריך להגיד, הוא הצליח בארץ יותר מאשר בעולם. זה לא נחשב להיט גדול ממש בעולם, אבל הרדיו הישראלי התחבר, והקהל בעקבותיו, אולי זה בגלל תוכן השיר, למרות שברדפילד מעולם לא סיפק הסבר ברור, נראה שזה ניסיון לעודד מישהו שעובר תקופה קשה, בלי להבטיח פתרונות קלים, רק לחזק אותו, שימשיך במסע עד שיגיע לשם, לכאן, בכל מקום. כאן 88, כאן, שם, ובכל מקום, כאן תומר מולביזון איתכם, ואתמול ציינו ברחבי העולם היהודי את תשעה באב, אירוע דתי שנותר אות אזהרה ממנו אנחנו מתעלמים. נקודת ציון שלא תולה את חורבן בית שני רק בכוח הצבאי של האויב. בתלמוד אף מוסבר שהבית חרב בגלל פירוד פנימי, כיתוב וחוסר יכולת של החברה היהודית להתקיים יחד למרות מחלוקות. נשמע מוכר, לא? זה כמובן הסבר מוסרי, דתי, לא היסטורי, אבל מבחוץ ובפרספקטיבה של זמן, אולי דברים נראים פשוטים, כמו כוח גדול מול כוח קטן, אבל מי שחווה את הרגע בזמן אמת, יודע להגיד שהחיים מורכבים הרבה הרבה יותר. והסכנה הגדולה היא הרבה פעמים לא האויב החיצוני, אלא אתה כלפי עצמך.

טייני דנסר, אלטון ג'ון, כאן 88, כאן שם בכל מקום. אנחנו לשיר חדש ויפה של אלבמה שייקס, שחזרו ליצור יחד ומוצאים אלבום חדש. הסינגל החדש נכתב מתוך ההכרה שהעולם נמצא בתקופה כאוטית ומכותבת, אבל סולנית הלהקה בריטני האוורד אומרת שהדור הצעיר מצליח לראות מבעד לשקרים ולציניות, וזה מה שמחזיר אליי את התקווה. מצד שני, אנחנו הישראלים רואים מהצד איך הדור האמריקאי הצעיר שהיא מדברת עליו, אולי רואה מעבר לשקרים של פוליטיקאים, אבל מאמין לשקרים אחרים. העולם מעולם לא היה מבולבל ומבלבל כל כך. או שככה כל דור הרגיש? אולי עדיף להיחס במה שאומר הגיטריסט של הלהקה, שסיפר שהשיר נולד מתוך רגע שמח במיוחד של יצירה משותפת לאחר האיחוד של הלהקה, וזו התקווה שהשיר נושא. I feel hope coming.

0: Beware of Darkness, ג'ורג' אריסון ודרשת העזרה שהוא נסע כבר לפני 50 שנה, ו-50 שנה יש מי שלא מקשיב כאן, שם, ובכל מקום. כאן 88, כאן תומר מול ויצון איתכם, זה היה ביצוע מקונצרט, מהקונצרט The Concert of Bangladesh, יחד עם ליאון ראסל, אז נסגור את השעה הראשונה שלנו יחד עם ליאון ראסל והשותף הכי גדול שלו, ג'ו קוקר.
1: That's bird on the wire.

0: Leon Russell, Chris Stainton, the choir, the whole band. We'll get around to it in time.
1: עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88. כאן 88.

ג'ם, בלק, הופעה חיה, בוסטון 2003, את המוזיקה והלחן של השיר הזה, אחד הגדולים של שנות ה-90, ובכלל יצר גיטריסט ומייסד פרל ג'ם סטון גוסארד, והשיר נולד כקטע אינסטרומנטלי של גוסארד בשם E-Ballad משנת 91, לפני שאדי ודר הצטרף. אגב, זה אחד הלהיטים הגדולים של פרל ג'ם, אבל הוא מעולם לא יצא כסינגל, ולא ליווה אותו קליפ, למרות שאנחנו מדברים על סי ימי הקליפים, וזה כי למרות שחברת התקליטים לחצה על הלהקה, אדי ודר התעקש שהטקסט שכתב, התוצאה הסופית, שפירים מדי לקליפ ולסינגל, רגע כואב ואישי מדי. וזה מדהים המפגש הזה בין מלחינים לכותבי שירים, הרגע בו הלחן נוגע בעצב חשוף של כותב, הוא מוציא ממנו, כמעט מכריח אותו, להיחשף. כאן 88, כאן שם ובכל מקום גוסארד חגג 60 השבוע, ושמעתי כבר פעמיים השבוע את השיר הבא, ובכל זאת, פעם שלישית, אני מתנצל למי שמאזין לכל סוגי התוכניות שלי, אני בחזית המאבק להפוך את השיר הזה לטיפה יותר מוכר, כי הוא באמת פנינה לאוזניי, מתוך פרויקט צד של גוסארד, להקה בשם ברד, זה נקרא Buttercup.

Lonesome Susie, the band, אחד השירים הבודדים שריצ'רד מנואל כתב בעצמו וגם שר לבד בקולו השבור והנדיר. המתופף לי וונן אמר פעם שזה היה ניסיון כושל של ריצ'רד לכתוב לאית, ואולי דווקא טוב שנכשל. כאן 88, כאן שם ובכל מקום, נשאר עם the band עוד רגע, כי הלהקה אולי התפרקה בסוף שנות ה-70, אבל לא כל הסיפורים שלה נגמרו שם. רובי רוברטסון, הכותב המרכזי שלה, או לפחות הוא הכתיר את עצמו ככותב המרכזי שלה, מצא כמעט בית חדש אצל חברו הטוב, הבימאי מרטין סקורסזה, אחרי The Last Waltz, הסרט שסקורסזה ביים ותיעד את הופעת הפרידה של הלהקה. השניים המשיכו לעבוד יחד, וכך נולד גם שיתוף הפעולה סביב Raging Bull, השור הזוהם. השבוע יצאו מחדש שלוש הקלטות מקוריות שרוברטסון יצר אז עבור הסרט. הן הוקלטו בתקופה שדבן כבר הייתה היסטוריה, אבל רוברטסון עדיין עבד עם שניים מחבריו הוותיקים, גארת הדסון וריצ'רד מנואל, ובמובן מסוים אלה הצלילים האחרונים של העולם המוזיקלי ההוא, רגע לפני שרוברטסון פתח בקריירה חדשה, גם קריירה סולו וגם כמלחין, אחד המלחינים המזוהים עם סרטיו של סקורסזה. הנה הביצוע שלו ל-At Last, שאתה ג'יימס הפכה ליצירת מופת.

To hold your own my mind, ריי צ'ארלס, כאן 88, כאן שם ובכל מקום, אנחנו ל-The Bridge, האלבום של בילי ג'ול, שיצא ב-25 ביולי 1986, ובתוכו רגע של הגשמת חלום, דואט עם אחד האלילים הגדולים של ג'ול, ריי צ'ארלס. ג'ול אמר פעם שלא משנה עד כמה הצליח, הוא לעולם לא יהיה ריי צ'ארלס. הוא אפילו העניק לביתו את השם האמצעי ריי, על שמו. ולפי סיפור שג'ול עצמו סיפר, הוא יצר קשר עם צ'ארלס בעקבות בחירת השם, ובמהלך השיחה, ריי צ'ארלס הציע שיעבדו יחד, אם ימצא השיר המתאים. אז ג'ול יצר עבורם את השיר המתאים. שיר שנקרא Baby Grand, זה שיר אהבה, אבל לא לאישה, זה שיר אהבה לפסנתר, לכלי שהיה עבור שניהם, בית, פרנסה, שפה, חבר לדרך, אהבה גדולה.

The Thrill is Gone, בייבי קינג, יחד עם טרייסי צ'פמן. כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תומר מול ויזון איתכם ולכולנו. שבת של שלום.

ערב טוב לכם, שבת שלום, אתם מאזינים לכאן 88 ולעוד תוכנית של ריח וניל. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני כאן איתכם עד 10 בלילה. היום אנחנו נקדיש את השעה הראשונה לשירים נפלאים במיוחד, ובשעה השנייה אנחנו נגלוש לכמה קטעים פאנקיים עם גרוב פסיכדלי, ואפילו נאזין לכמה יציאות ג'מיות פסיכדליות מעולם אחר לגמרי. במהלך השעתיים האלו אנחנו נאזין ביחד למוזיקה שהגיעה לא רק מארצות הברית ומאנגליה, אלא גם מצרפת, משוודיה, מאוסטרליה, וגם לחברים בלהקות שהגיעו ממקומות כמו גויאנה, ג'מייקה וטורקיה. אנחנו פתחנו עם דמו מוקדם של טום וייטס, שהוקלט ב-1971 בלוס אנג'לס, בדיוק החודש לפני 55 שנים, ביולי 1971. הקלטה שנעשתה שנתיים תמימות לפני שיצא אלבום הבכורה שלו, Closing Time. רבים רואים בהקלטות האלו שהתגשמו בזכות בחור יהודי רב זכויות בשם הרב כהן את ההקלטות המרגשות והיפות ביותר של וייטס באותה תקופה המוקדמת, ולשמחתנו הן יצאו לבסוף בשנות ה-90 באופן רשמי, בשני חלקים, ונקראו בפשטות The Early Years. הרב כהן, אגב, היה המנהל של פרנק זאפה, וגם של טים בקלי ואחרים. לרבים מהשירים האלו וייטס חזר בהמשך, כולל השיר שאיתו פתחנו, Ice Cream Man, שהיה לפחות טקסטואלית, מעין גלגול מחודש של הבלוז הנושן, Candy Man. טום וייטס נולד בפומונה, קליפורניה,

לאב אלכוהוליסט שהיה מורה לספרדית, איש קשוח שישן בשרשרת ולימד את תום לנגן על יוקיללי. אמו אלמה הייתה עקרת בית, והיא בעצם זו שגידלה אותו, את אחיו הגדול ואת אחותו הקטנה. כשתום היה בן 10, הוריו נפרדו ואביו עזב את הבית, וזו הייתה תקופה טראומטית במיוחד עבורו, שכן גם הם נאלצו לעזוב את הבית. אמא שלו לקחה את המשפחה ועברה איתה לצ'ולה ויסטה, פרוור של סן דיאגו, ושם בעצם הוא גדל. בגיל 15, תום וייץ התגנב להופעה של זמר ונגן הבלוז לייטנין הופקינס, הופעה שהפכה את עולמו, ובעקבותיה היה לו ברור מה הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול. ב-1968, והוא בן 18, הוא נשר מבית הספר, עבד בפיצריה, עבד בדיינר מקומי, והיה רושם על פתקים קטנים את השיחות שהוא שמע בין אנשים. הפתקים האלו החלו להוות בסיס לשירים שהוא כתב. בקיץ של 1969 הוא החל לעבוד כדורמן בבית קפה שזמרים יוצרים שרו בו בסן דיאגו, ושם הוא גם החל להופיע בפעם הראשונה. מאוחר יותר הוא עבר ללוס אנג'לס והחל להופיע במועדון הטרובדור, שם קלט אותו הרב כהן. היה זה קיץ חם וווייץ היה עני ומרופט, אבל גם מאושר. הוא עשה את מה שהוא אהב, ולראשונה גם שמו לב אליו.

בתי מונית. פרנסואה ארדי, האחת והיחידה, מתוך La Question, האלבום הנפלא שיוציאה ב-1971. לפניה שמענו את לי הייזלווד עם אחד מהסינגלים המושלמים שלו ב-1966, For One Moment, וכמובן שהזענו גם לבוב דילן, לבירדס, ולפני הכל, לביצוע החולמני והיפהפה של הזומביז לסאמרטיים. אנחנו חוזרים לטום וייטס, ולאחד השירים הכי יפים ועצובים שנכתבו אולי אי פעם. הדובר בשיר עוזר אומץ ומתקשר לאהובת נעוריו, מרתה, לאחר יותר מ-40 שנה שהשניים לא נפגשו. הוא נזכר בימי השושנים, הפרוזה והמשוררים, הימים שבהם כל מה שהיה להם זה רק האחד את השני, הימים שבהם הם כלל לא חשבו על המחר ושכחו את אומללותם ואת צרותיהם והיו פשוט נאהבים. הזיכרונות שלו נמהלים בהבנת המציאות בהווה, כך שהיא נשואה עם ילדים וגם הוא התחתן מזמן, אבל תוך כדי השיחה שאותה הוא מדקלם לתוך שפופרת הטלפון, הוא מסגיר מיד את אהבתו ולא רק את געגועיו. כשטום וייטס כתב ושר את השיר הזה, הוא היה בקושי בין 22, וזה דבר מדהים, לא רק הקול שלו, אלא היכולת לכתוב בגיל כל כך צעיר, שיר כזה עם מטען כל כך כבד, ממרחק של 40 שנות נתק בין בני זוג. תוך כדי השיר אנחנו גם מבינים שהקשר נותק במידה רבה באשמת השטויות הגבריות שלו, הוא יודע את זה, והוא יודע שזה מאוחר מדי. ואולי זו הטרגדיה האמיתית של הסיפור, כל שיחות הטלפון והזיכרונות הליליים המאוחרים הם בסופו של דבר חסרי תועלת. הוא הרס משהו בעל ערך כשהיה לו אותו, ובעוד שהזמן נהדר בריפוי פצעים הוא גם מוחק אהבות. החלק קורע הלב ביותר בשיר הוא הקודה, בתשורה אחת שמסכמת את הסיפור רגע לפני שהוא נגמר. הוא כותב שם, ואני זוכר ערבים שקטים רועד לצידך. כך הוא שר. בין אם בני הזוג עושים אהבה או קופאים יחד בלילה חורפי, זוהי כנראה השורה האינטימית ביותר בשיר, ואולי בכל הקריירה של טום וייטס. בסופו של דבר, הזיכרון הצלול ביותר שלו, הוא גם הרגע העדין ביותר שהשניים חלקו ביניהם, וזו רוח הרפאים האמיתית שרודפת אותו. לא העשורים המבוסבזים, אלא אותם ערבים רועדים ואוהבים עם מרתה, שהוא לעולם לא יחווה שוב.

אלו היו פוד מהלהקות הנפלאות, אך הנשכחות ביותר שהגיעו משיקגו והספיקו להקליט אלבום מצוין לחברה גדולה, לקפיטול, אלבום שנקרא Forever is a Dream. פוד. לפניו שמענו כמובן את Crosby, Stills, Nash & Young עם Country Girl מתוך דז'ה וו, ומשיקגו אנחנו מרחיקים לאוסטרליה כדי לשמוע להקה שלפחות בתחילת הדרך לא פעם השוו אותה לקוסבי, סטילס, נאש ויאנג, אלו Little River Band, עם It's a Long Way There, וזה מתוך אלבום הבכורה שלהם, שיצא ב-1975. Little River Band.

שמענו את The World Song, דיוויד קרוסבי, גרהם נאש וחברי הגרייטפול דד, ג'רי גרסיה, פיל לש ומיקי הארט, The World Song. לפניו שמענו את The Growing Concern, החשש הגובר, עם Hard Hard Year. אכן שנה קשה, וזה היה מתוך אלבומם היחיד והמצוין. אנחנו נסגור את השעה הזאת ואולי נפתח את הבאה עם שני קטעים בריטים מאוחרים קצת יותר. אלו פיטר גרין וסנוי ווייט ביחד במפגן נדיר מתוך אלבומו של גרין, In the Skies, Slabo Day.

כן, כן. מ-Dire Straits בהשמעת בחורה כאן בריח ויניל עם Private Investigations, ככל הנראה, אולי השיר היחיד שנכתב מנקודת מבטו של חוקר פרטי שידידו הטוב הוא הבקבוק. אנחנו עברנו לסימנדה, גם הם הרכב בריטי אגב, שכל חבריו היו מהקהילה אפרו-קריבית בלונדון, הדיאספורה, נגנים שהגיעו מגויאנה, מג'מייקה, מהאיסט סיינט וינסנט, מטרינידד, להקה נהדרת ששווה להכיר, ושמענו מתוכו את דאב יונה. אנחנו נמשיך עם עוד הרכב אדיר ששילב גם הוא פאנק, סול וגרוב ופסיכדליה בריאה. אלו רוטרי קנקשן עם I am the black gold of the sun. אני הוא הזהב השחור של השמש. רוטרי קנקשן.

The World is a Ghetto. שמענו את War מתוך אחד האלבומים הגדולים שלהם, אלבום שיצא ב-1972. אתם עדיין על ריח ויניל, ואני אורי בן שאול, ואנחנו חוזרים עכשיו קצת לפרנסואה ארדי.

זו הייתה דוריס, עם You Never Come Closer, קטע שממש הקדים את זמנו והוקלט בשוודיה בסוף 1969 עם לוקאס לינדהולם על בס, הוא החבר בהרכב Brave New World, הרכב שוודי. דוריס ונסון הייתה זמרת שוודית מגטבורג שהצליחה להוציא לא מעט סינגלים, להקות מקומיות בתחילת שנות ה-60, אבל רק אלבום סולו אחד ויחיד בשם Did You Give the World Some Love Today, Baby? ככה הוא נקרא. אלבום שיצא כאמור ב-1969, ומתוכו שמענו את You Never Come Closer. אנחנו חוזרים לארצות הברית ולשתי פיסות פסיכדליה מאותה שנה נהדרת, 1969. האחת היא מטלהסי, פלורידה, ושייכת להרכב After All, ואילו השנייה היא מעולם אחר לחלוטין. עושה סיבוב מוזיקלי שלם בכל העולם, ושייכת לקליידוסקופ האמריקאית מלוס אנג'לס, מתוך אלבומה השלישי שנקרא Incredible Kaleidoscope, שיצא ב-1969. אנחנו נשמע תחילה את After All, עם קטע בשם And I Will Follow, ולאחר מכן את 7-8 Suite של קליידוסקופ, קטע ג'מי ארוך ומטורף. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני אורי בן שאול, מאחל לכם סוף שבוע שקט, עם הרבה הרבה סיבובי תקליטים והמשך האזנה נעימה.

88. 88. עכשיו, מסביב לעולם ב-88, עם משה מורד. 88. כאן 88.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88, השעה שבה אנחנו פורסים כנפיים, תרבויות שונות, סגנונות שונים, ברחבי העולם. וממש עכשיו, בסוף השבוע הזה בעצם, בבריטניה, התקיים פסטיבל מוזיקת העולם המסורתי כבר, לדעתי מעל 30 שנה, WOMAD, World of Music and Dance, הפסטיבל שאותו הקים המוזיקאי פיטר גבריאל, בזמנו יצא לי להיות בו הרבה מאוד פעמים, כולל ללוות אומנים ישראלים שהופיעו בו. השנה לצערי, אם אני מסתכל על הליינאפ, אולי זה אפילו מובן לצערנו. אני לא רואה אומנים ישראלים, אולי אני טועה. יש כ-80 אומנים מדי פסטיבל כזה, סוף שבוע שלם של מוזיקה מרחבי העולם. והיום אנחנו הולכים לבלות, כאילו אנחנו שם. אני אשמיע לכם מוזיקה של האומנים המשתתפים בוומד, ממש היום. היום, אתמול, בין 23 ל-26 ביולי, סוף השבוע הזה, נסטון פארק, ווילצ'ייר, באנגליה. אז הנה, יצא לדרך, אחד המשתתפים, חוזה גונזלס. האזנה נעימה.

כן, בנוסף לדברים מהיבשות השונות, יש לנו דברים גם מאנגליה, מאירופה. זה היה חוזה גונזלס, למרות שמו, הוא בעצם מוזיקאי שוודי, ממוצא ארגנטינאי. הוא רשום הרבה מאוד דברים חדשים במהלך הפסטיבל הזה.

ארינגטון לוי מג'מייקה. הרבה מאוד שמות חדשים בפסטיבל בועמד השנה, בעצם כל שנה הם מציגים לעולם, בעצם נותנים במה ראשונה להרבה מאוד אומני מוזיקת עולם מעניינים. וכאן הרכב הזה, קורטו אלטו מגלזגו, סקוטלנד.

דניאלה מרקורי, אחת הענקיות של המוזיקה הברזילאית, משתתפת בפסטיבל וומד השנה ממש בסוף השבוע הזה, הופיעה באנגליה. אנחנו עם האומנים של וומד השנה, שנים ותיקים וחדשים, הרבה מאוד חדשים. אז הנה, בתוכנית הזאת אנחנו נחשפים הרבה מאוד מאותם אומנים חדשים בתחום הזה, אלפא מיסט ותום משכן.

מוזיקאית ודי-ג'יי מוכשרת מאוד, אימג'ין טאקרי מבריטניה. הרבה מאוד אומנים חדשים, ולא רק אומנים חדשים, אומנים חדשים בריטים שאנחנו נחשפים אליהם בפסטיבל השנה, שעוסקים בשילוב תרבויות והשפעות. פעם קראו לזה World Music, אני לא אוהב את המושג. והנה הגיבורה של הפסטיבל השנה, אומו סנגרי, הכוכבת, אולי לא הגיבורה, הכוכבת הידועה ביותר.

נו יפה, אוריה. הזמרת הממוצע הודי, ינביה, בקטע של A.R. רחמן, יחד עם לנוש. אנחנו עם המוזיקאים שמשתתפים בסוף השבוע הזה בפסטיבל וומד באנגליה. לוקח לכם, אתכם לשם, עם מיזוג אוויר, אם אתם במקום מוזג. ג'ופיטר אנד אוקווס, קונגו בליינדרס.

כן, הזכרתי את מזג האוויר, אבל אני מקבל דיווחים שדווקא סוף שבוע הזה טיפה נרגע באנגליה מגל החום הכבד שהיה במהלך השבוע. אז כיף להם שם, למבלים, לחוגגים, פסטיבל וומאד.

דה קוטי, הרכד של, של פלה קוטי כמובן. תוכנית מיוחדת של מסבב לעולם ב-88, עם האומנים המשתתפים ממש בסוף השבוע הזה בפסטיבל וואו.

קופי סטון, זה ששמענו, גם הוא מבריטניה, במוצא גנאי, דור חדש של היפ-הופ, מוצא אפריקאי, שורשים אפריקאים בבריטניה. בעצם כל ההיפ-הופ הוא עם שורשים אפריקאים.

זה כבר מעולמות ה-New Disco, New Funk, יש כזה דבר. בברוקלין, ארצות הברית, פסטיבל וומד השנה, ללא גבולות, וככה צריך להיות. סי שישי, קוראים להרכב הזה. עכשיו לבנון, כן. אמרתי שלא הצלחתי למצוא אומן ישראלי בליינאפ של וומד השנה, כמעט 80 אומנים, אבל יש זמרת נפלאה מלבנון. אנחנו איתה עכשיו. יסמין חמדאן.

יפה ומיוחד מפורטוגל, זמרת בת 27, סך הכל אנה לואה קיאנו, והיא הביאה לכאן חיבור יפהפה של מוזיקה אלקטרונית עכשווית עם אלמנטים מסורתיים כמו ששמענו. אז זה מפורטוגל ליסבון, והיא אחת האורחות, אחת מכמעט 80 להקות, הרכבים, זמרות, זמרים, מוזיקאים שמופיעים בסוף השבוע הזה בפסטיבל וומד המסורתי באנגליה, שמתקיים מדי שנה כבר לדעתי למעלה מ-30 שנה. אנחנו ציינו את התוכנית הזאת ציינו את הפסטיבל בתוכנית הזאת, והשמעתי לכם מוזיקה של ההרכבים, הרבה מאוד הרכבים חדשים ובלתי מוכרים עדיין שנחשפים בפסטיבל הזה בפעם הראשונה אולי על במה עולמית. אז בואו נסיים עם עוד הרכב אחד כזה. הפעם יש לנו מצרפת הרכב, סופר הרכב, הרבה מאוד מוזיקאים וכלי הקשה, הבנתי. בואו נשמע, ברוט קוראים להם. אז הנה, איתם אנחנו מסיימים הפעם. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, וברכות מכאן לכל אלה שנמצאים שם בשטח בפסטיבל וומד חוגגים. אני מכיר כמה ישראלים שנמצאים שם בקהל, כיף להם.

Yeah.

A new journey to wholeness.

Time.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יעל לוי, 1982.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יעל לוי, 1982.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יעל לוי, יעל לוי, 1982.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שדי, Love Deluxe, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טנגו, סידור קבוע, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טנגו, סידור קבוע, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: טנגו, סידור קבוע, 1984.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד בואי, אלאדין סיין, 1973.